0: Kalau kena bagus sabus, nak bagus cenderung gara juga di bawah tu ni waktu kurubi. Hello, hello,
1: hello, sorabi.
0: Wahai ribu ya. Wahai ribu
1: morali orang cakap kiri monari kau susu ke sabah kuah.
0: Yes.
1: Angan neri aku waktu kurubi ada ni hari ni aku.
0: Mhm.
1: Hari siapa sih?
0: Mhm.
1: Mwa kwana beni mba tia mwono yomwago mwari ya nansi kwa wako toka zemele mwomba tevi mwotiko vya.
0: Asante sana, thank you. Hello. Hello.
2: Hello, yosha.
0: Yee, wairile vya.
2: Yole vya kurebi, yole kwa jini mwagia kwa kwa.
0: Yes.
2: Aka nyo rayo kurekwa. Ndakilema wako andu vashire.
0: Mhm.
2: Lemara kya kya me kya minte ko pa muanda ko ko mai tingra ni mo ko ko ko mo ti to eh ni mo ro ko ko ma kam pe chan ke ngu da yi de ni de ri cha bo ti no de ni de cha ri ma ya tin de ta ta ke ngo ran de ngo ni ya ro ti de ni ma na ba de ba ni ya ndika de ni ko ko mo ko mo ta de ni ko ko ti ma ya ke ma da ma mi sa bi ya
0: re na
2: cho ko ba ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko